0: jutro. 4 minute čez 8, Dejan ima in Iger, smo tu, želimo dobro jutro. Dobro jutro in dobrodošli na sredo 26. augusta. Kaj pravita, moja prijatelja?
1: No,